la fosana ching langui tem sabe me la fosoma lori ya lenta langui flore de bouse lori yoko lo gursi lo turuba ya lenta langui la fosana wata langui fosan cher langui foyer tenga tanga bebe ni flore de tanga mam tan cher langui woto noa muito a chenda ne kambati buzoto gorane di tufan ti yam leura ti sunorle ninga sigri mamzuwa mimi tinta yabram tempel sunora sinu nta metim zote sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Nchempa tanya koma sera la yini sunoro ti kama beponi urududu ti bana wa sharmam la yini wotoni donc dans le chiri ratiye le main bon arrivé ratiye le main welcome ratiye le main ni wongo dans le ma dans le chiri l'étranger dans le chiri ti ma bébé ni sonne Sunora, ya kiti da fan lobu kwaneri tugo. Tiba mbebe ni shode. Sunora menga, ya mwena mietani. Nshuri ya nongo, nshuri ya nongo usugo. Nshuri ya nongo usugo. La kote wendi, tu wendi, kinyado. Tiengwena msansake, nichi msarima.